0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderre bir amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
10: こちらは Turquia の声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turquia.
7: Efirde Turquia Ovoz Radiosa.
11: It Turquia hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turquia.
12: Turquia öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!